0: ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱨᱮ ᱧᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱜᱚᱱᱮᱥ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ, ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱩᱢᱵᱷᱚᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱲ ᱥᱮ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱷᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱞᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱟᱹᱭ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱤᱛ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱞᱚᱵᱟᱭᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱟᱥᱟᱵ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱱᱮᱭ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚᱵᱳᱫ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱮᱨ ᱱᱤᱛᱤ ᱥᱮ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱥᱮᱞ ᱥᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱥᱮᱥᱮᱞ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟᱲᱤ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱨᱩᱛᱤ ᱵᱚᱫᱽᱫᱷ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱫᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱝ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ 40 ᱠᱷᱚᱱ 50 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱥᱛᱮ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮᱭ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫᱽ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱛᱮᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱭᱥᱤᱥᱤ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱴᱤ20 ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱟᱯᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱚᱱᱰᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱨᱰᱥ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰᱨᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ 7 PM ᱥᱮᱫᱛᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱨᱩᱯ ᱯᱚᱨᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱟᱯ 32 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱨᱩᱯ ᱡᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱟᱨᱞᱤᱝᱴᱚᱱ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ ᱫᱚ 3-1 ᱛᱮ ᱡᱚᱨᱰᱟᱱᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ

0: ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱵᱟᱠᱷᱳᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱭ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱮᱫᱟᱭ ᱡᱚᱱᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱛᱳ ᱟᱨ ᱰᱟᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱴᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱤᱣᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱴᱨᱮᱰᱤᱥᱚᱱᱟᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟ ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱰᱨᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱣᱡᱤᱠ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱤᱫᱤᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱥᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱣᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱮᱞᱩᱴ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱳᱭ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱮᱞᱩᱴ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱱᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩᱣᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱱᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱠᱳᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱱᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱥᱤᱧ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱤᱣᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱸᱥᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱠᱳᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱤᱣᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱳᱭ ᱥᱩᱫᱩ ᱮᱠᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱮ